Volim vas Splite, no stvarno vas volim. Ja sam vaša i vi ste moji i žao mi ako neko ima nešto protiv, ali tako je.

0: Gavuna raje puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit pršak.

0: motaj kablove, štaš davat više. Hajde doviđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Prije jutra u zoru
2: budimo vas
1: s galebima na moru,
2: glazbom vodimo vas
3: da kažu snova.
2: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata.
3: Neke 12 sati
2: uživo.

0: Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Kad nadalina noge toča, svi dvora u maštilu, jo kebeleca kad finoća,

0: mnoga slatkoga ofešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cijeli dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte, jer slaka je kad cuka.

0: zna moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova morejce i u tvrdo i u meko i u gusto i u ritko i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja.

Vaya poșleci, fini la Iova, al catadalina greleci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

onog dana kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i da joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad

ukradit dom i pustit korijenje, ej tad više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se može i

ovozemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara, milosrđu Božjemo naputuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kaže moj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj.

rodičovskej relácie. Zvečera je naša pieseň. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci.
2: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: I ove srijede u 13.30, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
4: Pa evo, radi se, treniramo, trening za bočanje i malo zabavljamo se i idemo u ovaj, u šetnju i tako da, s kim.
5: Ali ovo je danas natjecanje.
4: Da, natjecanje, da. Pa išli smo u, no sad još nisam nigdje na tim, kad... Sad sam se ovaj, više sam sad u Đakovu, u Budrovcima, natjecala se u bočanju tu, koji dođe, ja i Maja, i pa smo se zabavali, jet.
5: Šta vam znači ova natjecanja?
4: Pa znači da to je, da se dobro zabavimo i da se družimo i da malo vidimo šta drugi rade i tako da. Bolje nam je tu nego u, kod kuće kad sam u, tako da volim ovdje biti i vidjeti šta se drugi rade i tako.
5: A je li rezultat važan?
4: A, je, ali sad koliko je, ne bi znala reći.
0: Ovom izjavom Sanja Andrić iz Bodrovaca vodimo vas na prvenstvo Hrvatske u bočanju za osobe s invaliditetom.

0: Bili su to Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, mjesto broj 9, Tamurašnice. 813-249-822-271, brojevi su telefona. Ako ste pri telefonu, ako se niste sakrili u debeli klad, 091-181-3296 je broj za vaše SMS-ove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, kako podnosite ove temperature?
1: Pa dobro.
0: Dobro.
1: Pa šta da radimo, nemamo klimu, ali evo na drugom katu i dobro je.
0: Drugi kat bez klime,
1: a, ali je lagano. Klimu vode se, znamo i šta ćemo.
0: Znate, navikli ste se već.
1: Ma navikli smo se,
0: dobro,
1: da.
0: Dobro, dobro.
1: E, dobro, ovako vama pozdrav.
0: Uh-huh.
1: I ovaj, glasam 3 puta po 3 glasa za Anu Mariju.
0: Dobro.
1: I za dvije majke.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I za Brunu.
0: I za Brunu Bunjevca, a uzor.
1: Da, da, da, da. I pozdravljam gospođu Nadu u Čepinske Martince i Snježu Paljevine i njenu obitelj. I sve one koji se za mene i za moju kćer, znate, jako pobrinu, to mi je drago nam jako. Eto, moram ih pozdraviti navod, jel te moram. I ovaj, pozdravljam gospodina iz Mihanovića ulice koji se jako brine, to jest moj brat za nas. Ajte, Bog i doviđenja.
0: Evo, do slušanja, lijep vam pozdrav i pozdrav svima onima koji se za vas i vašu kćer povrinu. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, Zanacka, Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Evo malo na klupu za rezerve. Stjepan Pavlović, Stipa, Tomislav Žajdlik, Braco, prisjetimo se malo Bečara, Šokadije.

0: Evo nas nazad, Astal, dio srca tvog, to je ono što smo čuli u Tamburašnici, mjesto broj 8, dio srca tvog. 813-249-822-271, imali koga pri telefonu, Dan Mario, tri puta po tri glasa i Joker, Ana Marije, pozdrav od Snježane. Evo tako nam piše Snježana, dobar dan Mario, glasove dajem Ana Marije, sve glasove i Joker. Pozdrav od Franje. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Glasove i Joker. Pozdrav od Franje. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jel može tri glasa za Ana

0: 8 prava bečarina, Slađo, mjesto broj 6, Tamuraštice. Glasova dajem za Bruno Astalte za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, pa svi glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Marine. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo,
0: halo. Halo, dobar dan.
1: A Bože, ne mogu dobiti, ne mogu.
0: Evo, sad ste dobili, čeka Brđo.
1: Gospodine, gospod Mario. Zdravlje, Brđo.
0: Kažete, čeka Brđo.
1: I sve koje sam do sada pozdravio.
0: Dobro.
1: Od Slavena, Ivice, od Budrovaca, mm-hmm. Bože, njegova mama, jade moje, svi... sve redom Ivicu i Maricu, ne znam gdje su.
0: A, daći će mrvicama put do kuće.
1: A,
0: dobro.
1: Sve pozdravljam koje sam i do sada i koji zovu i koji slušaju.
0: Neće
1: svima sretno i blagoslovno.
0: Dobro, čeka vrlo.
1: Mario, tebi i tvojima tu sretno i blagoslovno.
0: Hvala vam lijepo, želimo vam isto, čeka Brđo, čujemo se utorak, može.
1: A to Bog da.
0: Može. Živjeli, lijep vam pozdrav, vjeti čeka Brđo. Pa onda kaže za moje drage podrumske bečare, tri puta po tri glasa, glasovi za Ana Mariju od Noela. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Ja se danas čujem.
0: Čujemo se.
2: Glasam za podrumske bečare, za Dunju.
0: Može.
2: I sad ne znam ko je treći još.
0: Evo, ne znam ni ja ko je vaš treći.
2: A dobro je.
0: Za neka trećeg čovjeka, kom... ajde, može. To je onaj
2: upišite
0: film.
2: Upišite nekom kome hoćete.
0: Može, upisat ću. Hvala vam da. Lijepo. Budite
2: evo,
0: mi dobro.
2: Evo, pozdravljam ja svoju baku Baru, Strinu, Baru, tamo u Lapovce.
0: Dobro.
2: U Mrzović. I moju djecu i tako redom sve po selu koga trebam i ne treba.
0: Evo, sve smo onda pozdravili. Hvala vam lijepo.
2: Čujemo se.
0: Čuvajte se ove sparine, nemojte previše van. Mario, pozdrav tebi, svim slušateljima od duhovno obnovljenog Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Slađu i Bruno. Pošto sam vikend proveo u Međugorju, svi ste bili u mojim mislima. Evo, hvala za molitve, Ivice. Lijepi pozdrav tebi. A mi bi mogli poslušati nešto zanimljivo. Pitomača 2026 je iza nas, jedne tople ruke. Tom pjesmom se predstavila Viktorija Kulišić-Dženka. Hajde da čujemo.

0: A u Zoru Brunoboljevaca mjesto broj 4 Tamurašnice, pa kaže lijepi pozdrav Mario, može za naše mlade Đakovačke Nade, podrumske bečare, volio sam, volile su mene, halo, dobar dan.
1: Dobar dan Mario, po treći puta, puno hvala, bravo, bravo, bravo, za Branka Polića, opet tri glasa, svaka vam čast.
0: Hvala lijepo vama, čujemo se
1: i utak,
0: živjeli, lijep vam pozdrav, budite vrijedni i dalje, neka Amaro dobro uspije, pa kaže, novi poziv, što, halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Pa dobar vam dan, jeste se probudili?
1: Jesam Mario, pa, kako da ne?
0: Pa ne znam ja, vidite.
1: Ne bi tako dugo spavala.
0: Pa ne znam, otračili ste tamo u Trnavi, pa ko zna, možda ste umorni.
1: Nismo.
0: Dobro, noge služe, dobro.
1: Jak se može, da.
0: Ajde, neka bakovarice. Da, čujemo vaše pozdrave i sve ovo.
1: Evo ovako, pozdravite najprije vama u studiju i režiji svima koliko vas ima. E, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. Mm. E, onda ide pozdrav u Kopanicu, Ivici i Slavenu. Onda pozdravljam Božu i njegovu mamu i Baru u Kešince i Strinku u Gašince i sve koji me znaje i poznaje i koji me slušaje. Pozdravljam i Lucitere, ostalo mi srce kod nija.
0: Opa, ne znam, morat će vam dobiti.
1: Jaj, morat ćeš i po to.
0: Morat ću po srce.
1: I ja pozdravljam, eto.
0: Dobro.
1: Ali glasove ću dat za Slađu,
0: dobro.
1: Darija, Anu Mariju, je li ima Štef?
0: I Štef ima novu pjesmu, mnogo žena ja sam sreo, tako kaže.
1: E, svima dadi tri put po tri, ma može i više.
0: Ajde, dobro, bakobaro.
1: Čujemo se, ako Bog da.
0: Čujemo se.
1: Nemoj na sunce ići.
0: Neću, bakobaro, pridržavam se uputa.
1: Tako je.
0: Ajde, živjeli. Halo, dobar dan, kome kažemo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Može tri puta po tri glasa od podrumski bečari.
0: Može, evo upisao sam. Hvala lijepo.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama. Glasovi za mlade podrumske bečare, glasovi za Bruno, pa glasovi za Ana Mariju od ekipe iz Višanja. Uz poruku, cure višnje, curi znoj, neće da stane ovaj stroj, ajmo šokci. Eto, živo i veselo u berbi. Hvala lijepo svima koji su pisali. Mjesto broj 3, Dario Udovičić. Dom će uvijek zvati.
3: Tamburešnicin broj 3.

jedan drugog i sve ljude. Slavonija ponosna je, pa nek bude kako bude. Godinama poštivamo jedan drugog i sve ljude. Slavonija ponosna je, pa nek bude kako

ponekad još, kad dan mi je loš, u misli mi dođe deda, pa uzmem njegov šešir sa trema i udahnem miris znanog parfema, pa stavim šešir na moju glavu, jer dede odavno nema. Zatvaram oči, sve će to proći, teši me glas i šešira. Za svakom srećom dolazi tuga, za svakom dugom možda i druga, i stradanja mnoga, bit će još toga.

plove, čas plavi, čas sivi, a život je tu da se živi. I kada opet uz vodu zabuzam, mutan kod Dunav od riki suza, šapne mi deda, pa šta je tu?

svakom prošo je, kad lenijom i kaldrnom snježni veo prekrije, kad se s fronta vrlo